0: gorko ceddo baddo jawda dum ni koni mali boole
1: diwana saya boole mujiko wa far mujubo wa far ma do fofumula.

0: yang ledek. Ndax ilay na sere len lakas ci amna te ni andu toro wata ana ke degna baye mam ya ma palmare
1: mam ya mam ya ne way ay kul
0: ay ana ka gawala
1: sima ko bali te fatu
0: wa wa
1: ilo ci wa
0: lami ana da na mustafa ke lami mam yama na palmare mam ka mule ke anu mate nek toro bata
1: ay
0: ay ana ke tawona bongara na mamu ya mafe palma ya sita fato ajega meke ngente ali mungu wao hafaka tika ham ngente ne langa le ine taa tele ine dona mte nanga toa pinu kinu ware upen bakwa kubake kunda kumbali mpati nye machakwa jini wale yusi makna kanya jen kon kon sita ba
1: ei